0: Timol. Vitaminka Vremeplov. 2018. godina. Briljantna na nov člen na semejstvoto. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: 1, 2, 3.
2: Probištip Aquapark. 15 godini.
3: A

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Najvrednoto na sigurno. Kadi i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi sef vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj sef vo Halk Bank. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
4: Mojo, I'm still me.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj sekoj den.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Najvrednoto na sigurno. Kadi i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi sef vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj sef vo Halk Bank. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Моджо, I'm still me.

0: Ko je najgolemiot hit na Antena 5 za ova nedela?
1: Sijena Spyro. Ariana Grande. Ella Langley.
0: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада. New entry.
2: Број 14.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

Kanadska pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.